0: bang rani yeto poyo ni ngolo kop dang tie yunge akaunta
1: yum yej kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti yunyo or radio yum yej kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti yunyo or radio